lejo kelaju o se mi bi ti jafu omo lile jafojoye ma sa ni le ka sojoye ye si bi le mi ko lude o bo so o wa do yo ataka durai